0: Оля. 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Позор, Словенія. Час є, да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечер?
3: Остав по музикан.
2: Пане твой найлюбший, амбас.

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: То не Бокер-Ена лествіца, то бо лествіца

0: найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cc і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут со віч

0: Представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає енкомат, кого знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но